Ullgenser, termos i sekken og penig retro på øret. Da er høsten komplett.